0: 继续欢迎大家咧收听我哋 SBS 早上嘅广东话节目，嚟到大众论坛嘅环节，各位好，我系梁艳光。咁啊，大家有留意新闻都睇到噶啦，咁啊呢个都系大家我相信好关心嘅一个话题之一啦。就系因为咧新嘅财政年度，即系嚟紧嘅七月一号开始啦，咁包括新州、昆州同埋南澳咧就会有一个新嘅政策啦。咁啊，政府就会要求咧能源供应商咧或者嗰啲零售商咧就向市民提供一个叫太阳能共享嘅优惠啦。咁啊，坊间咧都会叫佢做免费三小时供电嘅，咁啊，亦都为咗咧呢一个嘅呢一个喺屋企咧安装咗智能电表嘅住户咧，可以每日咧都俾佢哋有三小时嘅免费电力。咁啊，政府就话咧呢个政策咧，希望可以帮助到大家减轻生活负担啦。咁亦都即系话咧，长远嚟讲咧，就会令到大家咧嘅电费系更低。咁但系究竟咧呢一个嘅中午即系免费三小时供电嘅呢一个嘅安排咧，大家又觉得咧呢个系咪真系一个？得政啊，帮助到大家悭到电费啊，定系还是担心会唔会最终咧都系羊毛出自羊身上啊？咁啊，可能咧即系而家就有三小时供电，但系长远嚟讲咧，可能都会令到咧即系呢一啲嘅供应商咧，佢哋因为即系可能喺成本上面增加咗咧，而有呢个加价嘅可能性咧。咁啊，同时啦，如果大家真系想即系悭到电费嘅话咧，又需唔需要喺生活上面作出边啲嘅调整咧？或者你哋会唔会都有啲建议可以咧提供到俾即系我哋？嘅听众朋友咧，就系、是、可以点样咧？喺呢三小时里边咧，就系、是、用尽你哋嘅呢一个嘅即系免费供电嘅呢个时间咧。咁啊，当然唔系净系我哋讲嘅，我哋今日咧都请到墨尔本嘅电工师傅张建明啦，同大家咧睇一睇啊，究竟点样可以善用咧目前呢一个嘅计划，亦都会睇下咧到底我哋咧喺目前啦，即系尤其是系我哋咁多年嚟啦，讲紧就话国家咧都系投资咗喺呢个清洁能源身上面嘅呢啲费用。究竟而家系咪已经进入收成期咧？长远系咪真系会令到我哋嘅电费越嚟越平咧？咁我哋又先同阿 Max 打声招呼先。阿 Max 你好，
1: 你好啊，
0: 多谢你参与我哋嘅节目啊。咁啊嗱，我相信大家而家对呢一个嘅即系安排咧，都相对地都应该会听到啦。同埋咧，如果你真系住喺新州、昆州同埋南澳嘅话咧，都会几兴奋啦。惠州其实都有佢哋自己嘅一个计划嘅，我知道。咁其实而家目前咧呢一个新嘅呢个或者嚟紧七月会开始，就系呢部分嘅州份咧可以有三小时免费供电嘅政策啦。咁啊，其实阿 Max 你又会即系觉得目前呢一个嘅做法咧，系咪即系大家都会支持咧，定系还是其实系都仲系有商榷嘅余地咧？
1: 我觉得咧，应该系所有民众都会支持嘅，因为事实上咁样系对大家嚟讲啊，真系悭到钱嘅。
0: 系
1: 因为好似以墨尔本嚟讲，应该系惠州啊，佢个 smart meter 嗰啲已经系早已经安装好啦，可以好方便咁样俾嗰啲能源监管机构呢进行嗰啲系统嘅嗰啲供电嘅调节。然后呢澳洲又系世界上嚟讲系嗰个屋顶嘅太阳能安装系最多嘅国家之一，基本上每三户人就有一个有啦。所以呢啲都系为咗呢个三小时免费咧，提供咗好好嘅条件。
0: 系，咁但系嗱，我哋可能其中一个大家会关心嘅一个情况就系咧，你头先都话啦，即系我哋头先都提到啦，就话要装咗呢一个嘅 smart meter， 即系智能电表嘅住户先可以享受到呢一个嘅政策嘅。咁但系其实目前系咪已经即系政府方面已经主动地去做呢一样嘢，就系帮市民大众嘅屋企去安装呢个太阳能电表，定还是其实？都仲有好多家庭系未装到呢个电表嘅咧，就你所知。
1: 就我所知咧，就系、是、惠州啦，同埋塔州啦，呢个州基本上已经系全部覆盖咗啊，系99% 以上噶啦。
0: 系
1: 。所以咧，呢两个州系喺政策嚟讲会实现得系最快，但其他州份嚟讲咧，我都以我知道嘅吓，系仲喺度进行之中。政府計劃是在2030年的時候呢，就先是完全地覆蓋整個澳洲的。
0: 嗯，有沒有得說自己去加快去這件事，可不可以申請就說快點裝我的智能電錶啦，這樣的，有沒有，即是市民可不可以自己做這個工作？
1: 可以的，可以向你的那個零售商申請的。
0: 是。
1: 是可以申請，但是呢就在這個申請過程中，供电公司就会有佢哋基本嘅嗰啲要求，因为呢有啲好旧嘅屋啊，佢哋仲係用緊嗰啲係叫 fuse 嘅嗰啲电表盒啊，咁呢啲咧系佢陶瓷嘅 fuse 咧，其实已经系完全唔符合，即系20年前嘅标准咧就已经系要淘汰噶啦。但系咧仲系有好多旧屋仲系用紧嗰啲嘅，咁嗰啲就系唔符合标准，供电公司就要会要求呢啲住户咧先。叫嗰啲 license 电工咧，帮佢哋屋企先升级咗呢啲先，先至可以去安装嗰、那个智能电表嘅。
0: 系，
1: 所以话啲好旧嘅屋咧，就要先请个电工师傅嚟安装咗之后，先至可以进行嗰个 smart meter 嘅安装。
0: 咁所以大家如果间屋系太旧嘅话咧，就真系要留意一下啦。咁啊，因为我相信即系如果安装咗嘅朋友就会知道自己即系已经安装咗啦。咁但系未安装嘅朋友就可能要留意一下啦，究竟你哋可唔可以安装到咧，或者可唔可以加快个安装嘅速度？咁但系如果即系有呢一个智能嘅电表啦，咁系咪即系话佢自己就嗰、个3小时嘅供电就会自动产生嘅咧，就会自动发生
1: 响
0: 嗰个时间嘅，或者申请嘅咧？
1: 系可选嘅，并唔系话必须嘅，系一个 option 俾住户系 option， 唔系一定有嘅、
0: 啊。
1: 你要自己去同你嘅嗰、那个电嘅零售商咧，要同佢拣计划，要选到有呢个嘅先至得，并唔系一个一定会免费送到你屋企嘅，你要自己去同嗰、那个零售电嘅零售商咧，要同佢。同佢签新嘅合约，咁样先至可以产生嘅。
0: 系，咁但系零售商就你所知唔会主动去做呢一样嘢噶嘛？你要自己去，即系我哋英文叫 opt 先啦，即系我哋自己要选择去参与噶嘛，系嘛？
1: 冇错，系啊，要你自己去主动同佢讲，我想要咁样嘅计划。
0: 系，嗱咁有位听众朋友咧，阿 Mrs. Low 咧就用即系阿卢太咧就用咗短信咧就向我哋发问咗个问题，咁佢就话想问下咧，佢就系每日究竟中午几多点就提供呢个免费嘅供电3小时嘅呢个安排，咁啊就我嘅资料啦，手头上嘅资料咧，我就知道新州同埋昆州东南部地区咧嗰个优惠时段就系上昼11点到下昼2点嘅，南澳嘅优惠时段就系下昼中午12点啦到下昼嘅3点嘅，咁惠州方面咧，你知唔知即系而家目前佢哋嗰个安排系点嘅？
1: 11点到2点
0: 系，咁啊，所以都系同我哋东部嘅即系嗰啲嘅州份系一致啦。咁希望可以解答到阿卢太嘅呢个嘅疑问啦。咁我都想即系了解一下啦。头先我哋都提到一个嘅即系好实际嘅情况啦，就系我哋需要自己去同我哋嘅供应商啦，就系要求加入呢一个3小时免费供电嘅安排啦。咁但系我又想了解一下啦，即系其实系咪所有人都适合参与呢一个嘅3小时免费供电，系咪都会优惠到佢哋嘅咧？即系无论任何家庭，即使好似而家我哋见到我哋都话啦。有越嚟越多人装呢个太阳能电板啦，咁呢一个嘅计划对佢哋嚟讲个意义又大唔大咧？
1: 这个要分好多情况，即系首先咧就睇你屋企涉及到几样嘢，我逐一同大家讲啊，可能呢个都系大家比较关心的。首先就系话最好嘅咧就系嗰啲喺屋企日头喺屋企做嘢嘅人。因为咧，佢可以将啲洗衣机啦、干衣机啦、啲冷气啦、热水啦，甚至系嗰、那个充电车啦，喺呢个优惠时间之内咧，系尽量用晒佢。咁样嘅话，佢可以悭到嘅系叫做悭到最多钱噶。另外咧，就系嗰啲冇 smart meter、冇太阳能板嘅，咁佢哋咧。中午嘅时候亦都可以享受到呢个优惠。而仲有啲就係可以有定时器嘅家庭啦，佢可以将个定时器呢设定喺呢段时间使用。所以就话对大部分人嚟讲呢都係好有着数嘅。但係除咗啲叫做你日头又要去出面做嘢，并且嗰间屋好多用电器又比较旧，冇定时功能嘅，咁样呢部分咧就悭唔到钱啦。
0: 咁可能即系如果你话定时器嗰度咧，都要睇下有冇其他嘅方法啦，即系未必系一个智能嘅定时器，可能啲旧电器都可以用一啲我哋叫做机械式嘅定时器啦。以前我哋都有好多呢啲咁嘅情况。咁呢个系咪都系个即系折冲嘅方法咧？你觉得？
1: 系啊，咁样系可以接冲到噶，但系同一时间呢个咧，亦都有少少风险啊。因为咧，定时器咧，并唔系所有嘅定时器真系适用嘅。首先你嗰个设备功率唔可以太大。
0: 嗯。
1: 如果系话你个设备，因为我见得到好多定时器咧，佢嗰个允许嘅容量，嗰、那个电流啊，最大只系 2.4 千瓦。如果你超过呢、這个，佢又可以运行嘅话，咁样即系 2.4 千瓦，你但系运行紧个 3.6 千瓦嘅话，咁呢个就可能会烧。
0: 嗯。
1: 并且如果喺啲好旧嘅屋入面咧，佢系用 fuse 嘅，咁样嘅话咧，可能就会成个设备就有呢个着火嘅风险。
0: 系。
1: 并且啊，同一时间，假设你屋企都系叫已经系安全嘅，系升级咗个电箱，全部都有保护嘅，你设呢、這个。定时器嘅时候，亦都要有一定嘅嗰个时间差。你唔可以话，如果同一时间有几个，有三个定时器咁样，你系全部都设喺以惠州嚟讲，你全部都设喺11点钟嘅时候，佢一有个免费电，你即刻冲嘅话咧，咁就可能会造成咗一个对你屋企嘅嗰个主电啊，同一时间会造成一个浪嗰、那个嗰、那个叫好大嘅脉冲。同一時間會超過你屋企嘅嗰個63安，一般啊新裝啊喺惠州全部都係63安。如果你所有呢啲用電器同一個同一秒一齊啟動嘅話咧，可能會跳個總掣。
0: 係。
1: 你需要如果真係要用到呢啲 timer 設置嘅時候，一個就係嗰個容量唔可以超過你嗰、那個設備，即係嗰個 timer 可以允許嘅最大電流。第二个就是唔好同一时间嚟启动，你一定要分开几分钟啊，你隔5分钟都好。咁样嘅话呢，因为嗰个我哋喺启动个电器时候呢，佢喺个瞬时嘅电流会好大嘅。你必须呢就要错开咗佢，咁样嘅话就好安全咁用㗎啦。
0: 系咁啊！大家就要特别留意呢一点啊，因为如果唔系嘅话咧，反而可能得不偿失啊！咁啊，跳标示都系即系或者跳掣咧，都系事小啊，可能有时咧，即系如果一个唔小心咧，就会可能令到某啲嘅电器咧都损坏埋，甚至咧可能系会造成更多嘅一啲风险啦。咁啊，我哋都唔想啦。咁啊，所以大家就要特别留意呢一方面啦。咁啊，亦都欢迎大家咧，亦都如果就住呢一个嘅3小时免费供电嘅呢个安排咧，如果大家有任何问题，提想问，又或者想分享下大家对于即系政府呢个做法有冇意见呢？觉得系咪一个好嘅安排，定系还是咧？我担心最终咧，可能都系羊毛出自羊身上啊！日后咧，究竟会唔会咧，就系、是、可能都需要俾翻更多嘅电费咧，或者一啲嘅供应商会即系收大家咧更高嘅电费咧？咁啊，都欢迎大家打电话俾我哋嘅，电话13007993239323，又或者咧发短信去04487993239323。咁我哋而家不如又俾阿 Max 咧休息一阵先。咁转头翻嚟咧，继续同阿 Max 倾下，即系关于呢一个嘅免费供电嘅其他嘅情况，亦都欢迎大家咧，可以趁住呢个时间咧，就打电话或者发短信俾我哋啦。
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are.When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: 在 SBS 学英语，令学习充满乐趣，可以找到视频、podcast 和建议，帮助你在澳洲生活。sbs.com.au/learnenglish.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: 今日就下载 SBS Audio App 开始收听你最喜欢的节目，现在就可以在 App Store 又或者是 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
0: 继续欢迎大家收听我们大中论坛的环节啦。今天呢请来呢张建明电工师傅啦，同大家倾下呢在新的财政年度呢，新州、昆州、惠州和南澳呢就将会有新的政策啦，就是呢这个的免费的三小时供电啦，即是在下午这个时间啦。咁究竟这个的新发展呢对于大家来讲是不是一个德政呢？你们认为会不会帮助到大家悭钱呢？定是还是担心羊毛出自羊身上呢？咁都欢迎大家呢可以打电话给我们分享你的意见，13007993 或者04487993。咁啊，除咗分享意见之外，当然如果大家有任何问题都可以问啊师傅嘅。咁啊，阿 Max， 我又想即系好快咁样跟进一下啦。头先我哋一路都讲就系话，好多人就而家都好多坊间有好多讲法啦，就系、是、话究竟点样攞到即系呢笔钱去做呢一样嘢咧？咁啊，因为可能最终咧，即系呢啲嘅供应商咧都会即系羊毛出自羊身上啦，佢哋都会咧响其他嘅时段咧收贵啲嘅电费。又或者咧，日后可能咧嗰个电费会再加，你又觉得需唔需要担心呢一点？定系还是其实即系都唔会话特别有呢一个咁嘅可能性咧？
1: 其实我个人就唔系太担心嘅。不过咧，即系话你如果真系话好极致咁样想悭到钱嘅话咧，就可以每隔一年左右咧就换一间呢个零售商，佢哋会有短期嘅嗰啲新開户嘅嗰啲優惠啊，嗰啲都幾著數，有可能一年落嚟咧，你慳到個幾月嘅，
0: 係
1: 個幾月嘅電費，即係百零蚊兩百蚊咁樣都係可以做得到嘅。但係你需要勤力啲，自己要同嗰間公司講數啦，就係同埋格價啦嚇，盡量用曬佢啲優惠啊，咁可以做到。
0: 係咁，但係目前係冇一個證據會顯示到就係話啲公司會喺其他時段加價嘅。
1: 基本上是没有，因为我们目前来讲就是它那个整个澳洲的那个系统啊，因为我们有很多太阳能板在这里日头发紧电嘛。咁日头发紧电，但是呢用电的人在日间用得少。所以呢政府先推出了这种优惠政策，并不是因为特别就是基本上每一间有太阳能太阳能系统嘅嗰啲屋企咧，家庭咧吓，佢就已经系有台发电机喺屋企噶啦。咁即系如果呢啲电喺日头产生咗而唔消耗嘅话咧，咁逆向咁样可能会对成个电网咧，造成咗一个唔好嘅嗰个冲击。因为咧电产生就需要有一个平衡。咁如果系话呢度产生嘅电过多，但又冇消耗嘅话咧，一个系能源浪费定。第二个咧就系对成个电网嗰个平衡咧系唔好嘅，所以澳洲政府依家做出呢啲系无论对政府啦、对民众啦，其实都系一个好好嘅政策嚟嘅，所以未来唔需要话担心，因为佢今日平咗俾你，而第日会收翻你钱。
0: 系，咁我都希望释除到大家部分嘅疑虑啦。咁嗱，我哋不如又听听我哋听众朋友有啲咩嘅想法啊，或者佢哋有啲咩嘅问题啦。咁啊，先听听咧墨尔本嘅黄生嘅意见先。黄生你好，
7: 系我喺度。我想问咧，我就屋企已经安装咗太阳板啦，系听闻话有啲储电池咧可以安装喺屋企嚟收集嗰啲电咧。夜晚先可以開放嚟用嘅，都係一種省電嘅方法。但係我啲太陽能板咧已經超過十年咧，個功就唔係咁夠嘅。咁我可唔可以就係淨係安裝嗰啲儲電，將啲電儲咗喺嗰度，咁夜晚先發翻出嚟用咧？
1: 可以嘅。同埋你嘅呢个担心咧，其实当你用咗超过十年之后，佢嗰个太阳能板其实损耗率并唔系咁多啦。 你可以当佢仲有八成功力左右啊。如果你勤清洁，即系话一年揾专业嘅人去帮你将个板做一次清洁嘅，表面嘅尘减少嘅话咧，佢嗰个发电效率亦都会提高嘅。同埋咧，你亦都可以喺安装电池嘅时候，根据你屋企嘅实际情况咧，增加嗰个太阳能板嘅面积。亦都可以做到的，这个就需要同你那个安装电池的时候同那些零售商呢，即是同啲同佢哋讲我想增加个板，亦都可以同一时间做埋呀。
7: 因为我那度呢又比较那些高楼多呢，去遮住啲太阳会比较多，咁我想。
0: 这个可能系咪即系都要同个别供应商去即系、就是、去协商呢一样嘢呢？阿 Max。
1: 是的是的，其实即是说我依家喺消费者角度啊，你就可以呢根据你屋企嗰个日头消耗，即是说你计两个数啦，一个就是说你日头屋企消耗嘅嗰、那个用电量有几大。我呢就建议你第一就是电器呢尽量是喺个免费三小时时间内呢可以用到的就用晒佢。然之后呢其他时间再产生的那些电量呢就用储电池存起它。并且呢那个储电池其实我个人建议呢不需要太大的。因为呢你一般的家庭的它的一日总共消耗的量呢大概是15到30千瓦以内。这个范围之内的。所以你日头如果有太阳能板的话，咁夜晚你可以需要正常咁样要补充嘅电量咧，其实就喺20千瓦以内嘅。
0: 咁所以就希望俾到个方向啊，黄生啦。咁不过我谂即系如果真系要细去了解个情况咧，可能真系要揾翻供应商，因为好难响一个咁广大嘅大气电波嗰度同大家去即系清晰可以做得到呢一样嘢系嘛。咁啊，多谢黄生先啦。系啦，每个家庭都唔一样啦。咁我哋不如又听埋下一位听众朋友嘅电话，睇下佢系咪有问题想问阿师傅先。阿李女士你好。
8: 我是你的李女士，我有啲问题呢，即係我每次用嗰个吹发筒呢，我插入个 cable 呢，成个 cable 嗰电话闪下，即係好得人驚啊，所以。
0: 即係你讲嗰个风筒一插入去就啲灯闪下闪下，你嘅意思係。
8: 个 cable 里边啊，嗰啲电啊，闪啊闪啊上嚟啊！
1: 咁你应该你个插座有问题，系你个插座有问题，系。
8: 哦，即系你话个 cable 成嗰个板嗰个 cable 嗰度，
1: 冇错。
8: 哦，
1: 你最好叫嗰、那个电工师傅到现场检查一下，有呢个情况有几种情况都有可能，我唔喺现场唔敢乱讲，但系咧唔应该见到火花嘅。
8: 哦，第二个问题咧，即系而家我屋企上边个屋顶上咧，就系、是、有安装嗰个 solar， 咁咧依家个 solar 公司不停咁寄信嚟要我换啊，或者要我补充啲，即系我唔系几清楚咧，所以我想请教一下师傅系你点样处理啊？
1: 补充啲咩？可唔可以具体少少咧？
8: 不停寄信个寄信嚟，要我话，即系唔知话要换新噶，换新个电池啊？
1: 哦，如果冇估错嘅话咧，佢应该就系嗰啲推销嘅信嚟嘅啫。
8: 哦，
1: 咁咧，你可以根据自己情况嚟考虑啦吓。
0: 系，即系唔一定要理佢嘅。
1: 唔一定要嘅，因为如果你屋企用电少嘅，咁其实有 solar panel 嘅话咧，就已经系可以满足到好多你日常嘅情况嘅话，电池系一个好选嘅。但如果系话你系夜晚用电多嘅，日头用得少嘅，咁电池嘅话咧，咁亦都可以考虑下安装，因为目前嚟讲，政府嘅补贴仲系比较可观嘅。
0: 咁啊，亦都希望可以解答到李女士嘅电话啦。好快剩翻唔够30秒啦，咁我哋亦都多谢阿 Max 咧，即系咁详尽咁同你倾咗啦。因为其实都好想有其他问题同佢倾啊，咁但系始终我哋节目嘅时间系有限啊。咁希望下次咧，如果我哋都系遇到同样咧，即、就、系、是、有一啲关于电嘅问题咧，咁我都希望可以请到阿 Max 继续上嚟同我哋倾下啦。咁亦都俾一啲方向大家咧，究竟如果大家要处理呢一个嘅电嘅供电啦，又或者系任何电器嘅问题咧，都可以日后咧，我哋就有机会同佢细倾。咁不过呢度咧，我都要多谢佢参与我哋节目先啦，亦都多谢我哋听众朋友打俾我哋。咁啊，喺呢度咧，梁艳君要同大家讲拜拜啦。听日同样时间咧，7点到9点听完普通话节目咧，9点到11点广东话节目继续同大家见面。拜拜。
9: SBS, a world of difference.You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
10: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
11: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 29. svibnja, kao i sve koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 30. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Tjedan iza nas u Australiji je obilježen kao tjedan pomirenja, kada su u središtu pozornosti uvjeti života prvih naroda i njihovi odnosi s ostalim australskim stanovnicima. Mi govorimo o posljedicama prakse odvođenja djece iz obitelji prvih naroda, žrtve. Pripadnici ukradenih generacija poručuju da riječi isprike više nisu dovoljne i traže djela. Ovog tjedna Australci su se oprostili od Nila Denijera, kojemu je odano priznanje kao igraču AFL-a, ali i za aktivizam u borbi protiv bolesti od koje i sam bolovao. U razgovoru tjedna možete čuti Lea Mujića, koji u Queenslandu upravo postavlja Hamleta na baletnu pozornicu. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog dana. Tjedan koji je u Hrvatskoj iza nas i ovog petka sažima Željko Kovačević, ali na samom početku, prije osvrta na zbivanje u Hrvatskoj, poslušajte izbor najvažnijih vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izrael širi kontrolu nad pojasom Gaze. Uganda zatvorila granicu sa Demokratskom republikom Kongo zbog širenja ebole. Objavljene su nove smjernice za pomoć stomatolozima u prepoznavanju obiteljskog nasilja. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 29. svibnja, ja sam Mirna Primorac, a mi započinjemo vijestima koje su obilježile tjedan u svijetu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je kako je naredio izraelskoj vojsci da preuzme dodatne dijelove pojasa Gaze. Prema primirju postignutom u listopadu prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, izraelske snage trebale su se povući do takozvane žute linije koja označava područje pod njihovom kontrolom. Tom je linijom Izrael imao kontrolu nad 53% pojasa Gaze, dok je ostatkom upravljao Hamas. No Reuters navodi da je Izrael jednostrano pomaknuo betonske blokove koji označavaju granicu. Netanyahu je na konferenciji za novinare na okupiranoj zapadnoj obali potvrdio širenje izraelske kontrole.
12: Anahu karega luftim et Hamas, ken? Anahu akhsha be 60% mi shetah Rzuah, tem yodim et ze.
11: Sada dodatno pojačavamo pritisak na Hamas. Trenutačno kontroliramo 60% teritorija pojasa Gaze. Znate li to? Bili smo na 50%, sada smo na 60%. Moja uputa je da idemo korak po korak. Najprije na 70%. I krenimo od toga. Ono što se sada događa doista je globalna promjena. I u to nema sumnje, kazao je Netanjahu. Iran je upozorio da bi, ako pregovori s Washingtonom ne uspiju, mogao upotrijebiti vojnu silu kako bi prekinuo američku pomorsku blokadu, unatoč izvješćima da su dvije strane blizu produljenja primirja za dodatnih 60 dana. Predloženi sporazum otvorio bi put pregovorima o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetski promet nafte. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da svaki dogovor mora uključivati ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ograničenja izraelskih zaliha visoko obogaćenog urana. Bivši zapovjednik revolucionarne garde Mohsen Razi poručio je da je, ako sankcije ostanu na snazi, Teheran spreman na eskalaciju sukoba.
12: Albatu ma Amerika ro majbur khoyim kard ke tahrima ro har chi zutar bardare.
11: Prisilit ćemo Sjedinjene Američke Države da ukinu pomorsku blokadu, bilo pregovorima ili, ako se tome usprotive, izravnim djelovanjem, a napast ćemo i američke ratne brodove, kazao je bivši zapovjednik revolucionarne garde. Tri su osobe ozlijeđene u napadu nožem na željezničkom kolodvoru tijekom jutarnje gužve u švicarskom gradu Winter. Regionalni policijski zapovjednik Marius Wireman kazao je novinarima kako vlasti imaju osnovane sumnje da je motiv napada povezan s radikalizacijom i ekstremizmom. Osumnjičeni napadač identificiran je kao Nesip Dedeler, a vlasti navode da je prije incidenta bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Wehrman kaže da ga je liječnik otpustio nakon procjene da ne predstavlja opasnost.
13: Policajlah, mir im 2015, mir...
11: Počinitelj je 31-godišnji muškarac iz Vintura sa švicarsko-turskim državljanstvom. Policija ga je prijavila još 2015. godine zbog kršenja zabrane o širenju propagande Islamske države. To se dogodilo u sklopu istrage povezane sa džamijom An-Nur, kazao je policijski zapovjednik. Da podsjetimo, u istom gradu 2017. godine trajno je zatvorena džamija An-Nur, nakon što je tijekom policijske istrage utvrđeno da je imala veze sa Islamskom državom i radikalizacijom. Imam džamije podrijetlom iz Etiopije u listopadu 2016. godine je tijekom propovjedi pozvao na ubojstvo muslimana koji ne sudjeluju u zajedničkim molitvama, čak sugerirajući da bi muslimane koji ne prakticiraju svoju vjeru trebalo spaliti u njihovim domovima. 2017. godine imam je osuđena uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od 18 mjeseci te prognane zemlje sa zabranom ulaska u istu u trajanju od 15 godina. Uganda je zatvorila granicu sa susjednom Demokratskom Republikom Kongo kako bi pokušala ograničiti širenje epidemije ebole. Odluka je odmah stupila na snagu i trajaće najmanje 4 tjedna. Vlasti Ugande reagiraju na porast broja sumnjivih slučajeva u Kongu koji se približavaju brojci od 1000 uz najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Stalna tajnica Ministarstva zdravstva Ugande Diana Atwin poručila je da će neke aktivnosti preko granice ipak biti dopuštene.
14: The only exceptions are for authorized Ebola response teams, the humanitarian operations.
11: Jedine iznimke su ovlašteni timovi za odgovor na ebolu, humanitarne operacije, prijevoz hrane i tereta te sigurnosne službe. No sve će i dalje biti pod strogim zdravstvenim pregledima i nadzornim protokolima na granici, kazala je Atwin. Druge zemlje također uvode vlastita ograničenja na granicama kako bi smanjile rizik širenja virusa ebole. Kanada će zahtijevati od putnika koji dolaze iz zemalja pogođenih ebolom da se samoizoliraju na 21 dan. Nove mjere odnose se na kanadske državljane, stalne rezidente i druge izuzete putnike koji su nedavno boravili u Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Kanadska ministrica imigracije Lena Metle-Diab poručila je da će se i